On a un kapok à voir ici à plus Tama na mjok nshaka mjok mkhtoi asiluti huang liwi tawakan. Nkakshukushu tiw lichinaput huat nkan lasata. Akwaritin rishkum takuk huang kuknik tawlin kukut. Salishu hukka plus tunaku huani tiukamni witahtsuku taum huktoi nang tiukanga. Dot naiksu mi jakso. Plukt tiaraka umjakin sihaka. Plukt tiakamta tiun kaputum jaraput tsakehtoralahtuk. Tabuam asisran kakakang kakluta unang luta nang kakapasunta kingoni magunungang luta asisran kwatan kalak tuk nga kiti kautan kumanong piyo itok tabuam kakukhtakan akkanon akwa kiti arak salisu akwa kiti ngkapit Ispun ko ayak ngaituk, witak tituk. Nasuyagut namnan isu. Tawam ispun itangat ngikiluni. Doni witangan. Ispun kituk munayak tari hungatin. Pinikilutin. Akhirnik paskapitsu. Akhirnik pasan. Yatin ktaku yakalun tangkhtikan. Ikkikilit nao trukwai. Espet. Chitkiut kaatin ilapunnu. Yuhkutun.